خيرك صورته ايه محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے ترا تری بھاو دیاں

آپ دے دلاں تے راج کرن والا اے ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از

مٹھا جہا چاندا وپار پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190۔

آپ کے دلوں سے راج کرنے والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ. جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون انڈین ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی. آف کورس پرواز ریڈیو بالکل دوستو پرواز ریڈیو از یور اون ریڈیو.

مٹھا جے ہے چلدا وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے کر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190۔